Orypópe oñe'ẽmbyasãi ñane'ẽ ñande purahéi ha ñande Paraguay reko. Ñahendujoaitékena iñe'ẽasãi guasuete hérava péicha opurahéi cheretã. Zetape 15 Radio La Voz de la Mambay 570 AM 102.1 Ciudad FM ha www.amambay570.com.pi rupive. Péicha opurahéi cheretã. Osema ojerokýma ymavetéva korazón okéme irundy. Beba y tu pepore.